0: 10 tulipanov v vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi v vrsti. Pa 10 hitov v vrsti. To pa klepar na znati.